i zadnji feran u foši se gasi, sa neba luna Zadar moj krasi, te ti snekale